Джея можно узнать по трекам, даже если бы не сказали кто, все равно узнали бы DJ Z. Frumosul compliment minunat. Mi-am amintit discotecile de la începutul anilor 2000 cu Smoke Machine. Știe Z unde să apese.